0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Susisiekimo ministro Juro Timinsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1 dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą. O skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname vairuotojus erzinusią painiavą. Vienose sankryžose žalias šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio iš ankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl gražiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje. Kartais geriausi sprendimai yra paprasti sprendimai. Nekuriame naujų problemų, tvarkome tai, kas neveikia, sako susisiekimo ministras Juras Timinskas. Nuo lapkričio 1 dienos transporto priemonių šviesoforų žalias signalas likus 2-4 sekundėms iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus vienas kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės. Vartotojų aljansas kreipiasi prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas, sako Vartotojų aljanso viceprezidentas. Problemos mastą patvirtina ir Lietuvos žiniasklaidoje skelbtas Jungtinėje karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos Resolian atliktas tyrimas. Ištyrus 10 skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvos prekybos tinkluose, degalinėse bei specializuotose parduotuvėse, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų. Papildomai žiniasklaidos atlikti slapti patikrinimai atskleidė atveju, kai informacija apie draudžiamus skonius pirkėjai buvo perduodama tiesiogiai prekybos vietose. Vartotojas, pirkdamas produktą legaliai veikiančioje parduotuvėje ar degalinėje, turi pagrįstą teisę tikėtis, kad perkamas produktas atitinka įstatymo reikalavimus. Jei prekybininkas negali to užtikrinti, reikia kelti klausimą, ar tokiais gaminiais apskritai turėtų būti prekiaujama. Vieno iš didžiųjų prekybos tinklų dar 2022 metais priimtas sprendimas atsisakyti elektroninių cigarečių rodo, kad toks pasirinkimas yra įmanomas, teigia Rytis Jokubauskas.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Susisiekimo ministro Juro Timinsko įsakymu nuo šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą. O skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname vairuotojų erzinusią painiavą. Vienose sankryžose žalio šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio iš ankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl gražiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje. Kartais geriausi sprendimai yra paprasti sprendimai. Nekuriame naujų problemų, tvarkome tai, kas neveikia, sako susisiekimo ministras Juras Timinskas. Nuo lapkričio pirmos dienos transporto priemonių šviesoforų žalias signalas likus 2-4 sekundėms iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus vienas kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės. Vartotojų aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neatskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas, sako Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Problemos mastą patvirtina ir Lietuvos žiniasklaidoje skelbtas Jungtinėje karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos Resolian atliktas tyrimas. Ištyrus 10 skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvos prekybos tinkluose, degalinėse bei specializuotose parduotuvėse, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų. Papildomai žiniasklaidos atlikti slapti patikrinimai atskleidė atveju, kai informacija apie draudžiamus skonius pirkėjams buvo perduodama tiesiogiai prekybos vietose. Vartotojas, pirkdamas produktą legaliai veikiančioje parduotuvėje ar degalinėje, turi pagrįstą teisę tikėtis, kad perkamas produktas atitinka įstatymo reikalavimus. Jei prekybininkas negali to užtikrinti, reikia kelti klausimą, ar tokiais gaminiais apskritai turėtų būti prekiaujama. Vieno iš didžiųjų prekybos tinklų dar 2022 metais priimtas sprendimas atsisakyti elektroninių cigarečių rodo, kad toks pasirinkimas yra įmanomas, teigia Rytis Jokubauskas.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Susisiekimo ministro Juro Timinsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1 dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą. O skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname vairuotojus erzinusią painiavą. Vienose sankryžose žalias šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio iš ankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl gražiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje. Kartais geriausi sprendimai yra paprasti sprendimai. Nekuriame naujų problemų, tvarkome tai, kas neveikia, sako susisiekimo ministras Juras Timinskas. Nuo lapkričio 1 dienos transporto priemonių šviesoforų žalias signalas likus 2-4 sekundėms iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus vienas kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybes ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės. Vartotojų aljansas kreipėsi prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas, sako Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Problemos mastą patvirtina ir Lietuvos žiniasklaidoje skelbtas Jungtinėje karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos Resolian atliktas tyrimas. Ištyrus 10 skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvos prekybos tinkluose, degalinėse bei specializuotose parduotuvėse, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų. Papildomai žiniasklaidos atlikti slapti patikrinimai skleidė atveju, kai informacija apie draudžiamus skonius pirkėjai buvo perduodama tiesiogiai prekybos vietose. Vartotojas, pirkdamas produktą legaliai veikiančioje parduotuvėje ar degalinėje, turi pagrįstą teisę tikėtis, kad perkamas produktas atitinka įstatymo reikalavimus. Jei prekybininkas negali to užtikrinti, reikia kelti klausimą, ar tokiais gaminiais apskritai turėtų būti prekiaujama. Vieno iš didžiųjų prekybos tinklų dar 2022 metais priimtas sprendimas atsisakyti elektroninių cigarečių rodo, kad toks pasirinkimas yra įmanomas, teigia Rytis Jokubauskas.
0: Radio klubo žinios.

0: crown of thorns.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantelizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonį šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurio socialinės normas

0: diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. Šešėlis sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8000 radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a Rádió Klubo žinios.
1: Susisiekimo ministro Juro Timinsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1 dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą. O skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname vairuotojus erzinusią painiavą. Vienose sankryžose žalio šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio iš ankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl gražiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje. Kartais geriausi sprendimai yra paprasti sprendimai. Nekuriame naujų problemų, tvarkome tai, kas neveikia, sako susisiekimo ministras Juras Timinskas. Nuo lapkričio 1 dienos transporto priemonių šviesoforų žalias signalas likus 2-4 sekundėms iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus vienas kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės. Vartotojų aljansas kreipėsi prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietuose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas, sako Vartotojų aljanso viceprezidentas. Rytis Jokubauskas. Problemos mastą patvirtina ir Lietuvos žiniasklaidoje skelbtas Jungtinėje karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos Resolian atliktas tyrimas. Ištyrus 10 skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvos prekybos tinkluose, degalinėse bei specializuotose parduotuvėse, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų. Papildomai žiniasklaidos atlikti slapti patikrinimai atskleidė atveju, kai informacija apie draudžiamus skonius jiems buvo perduodama tiesiogiai prekybos vietose. Vartotojas, pirkdamas produktą legaliai veikiančioje parduotuvėje ar degalinėje, turi pagrįstą teisę tikėtis, kad perkamas produktas atitinka įstatymo reikalavimus. Jei prekybininkas negali to užtikrinti, reikia kelti klausimą, ar tokiais gaminiais apskritai turėtų būti prekiaujama. Vieno iš didžiųjų prekybos tinklų dar 2022 metais priimtas sprendimas atsisakyti elektroninių cigarečių rodo, kad toks pasirinkimas yra įmanomas, teigia Rytis Jokubauskas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 24-25 dienomis 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausiame, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainą. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 26 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Susisiekimo ministro Juro Timinsko įsakymu nuo šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą. O skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname vairuotojus erzinusią painiavą. Vienose sankryžose žalias šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio iš ankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl gražiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje. Kartais geriausi sprendimai yra paprasti sprendimai. Nekuriame naujų problemų, tvarkome tai, kas neveikia, sako susisiekimo ministras Juras Timinskas. Nuo lapkričio pirmos dienos transporto priemonių šviesoforų žalias signalas likus 2-4 sekundėms iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus vienas kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybes ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės. Vartotojų aljansas kreipiasi prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietuose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas, sako Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Problemos mastą patvirtina ir Lietuvos žiniasklaidoje skelbtas Jungtinėje karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos Resolian atliktas tyrimas. Ištyrus 10 skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvos prekybos tinkluose, degalinėse bei specializuotose parduotuvėse, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų. Papildomai žiniasklaidos atlikti slapti patikrinimai atskleidė atveju, kai informacija apie draudžiamus skonius pirkėjai buvo perduodama tiesiogiai prekybos vietose. Vartotojas, pirkdamas produktą legaliai veikiančioje parduotuvėje ar degalinėje, turi pagrįstą teisę tikėtis, kad perkamas produktas atitinka įstatymo reikalavimus. Jei prekybininkas negali to užtikrinti, reikia kelti klausimą, ar tokiais gaminiais apskritai turėtų būti prekiaujama. Vienu iš didžiųjų prekybos tinklų dar 2022 metais priimtas sprendimas atsisakyti elektroninių cigarečių rodo, kad toks pasirinkimas yra įmanomas, teigia Rytis Jokubauskas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmojų finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pasteikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą investavimo biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamas per keliasdešimt sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis paskatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, nuo ekspertės problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip universalūs sprendimai visiems, arba žadama greita graža be aiškiai įvardytos rizikos. Įvaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina skubiai pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiarus socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį – pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos gražos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta platesniu kontekstu, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmojų finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pasteikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą investavimo biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamos per keliasdešimt sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis skatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, nuo ekspertės problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip universalūs sprendimai visiems, arba žadama greita graža be aiškiai įvardytos rizikos. Įvaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina bei pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiarus socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį – pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos gražos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta platesniu kontekstu, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymo simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already can.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmoji finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pasteikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamos per 40 sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis skatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, nuo ekspertės problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip universalūs sprendimai visiems, arba žadama greita graža be aiškiai įvardytos rizikos. Įvaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina bei pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiaru socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį – pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos gražos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta platesniu kontekstu, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 24-25 dienomis 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausiame, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainą. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 26 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: radijo klubo žinios.
1: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmoji finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pasteikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą investavimo, biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamos per keliasdešimt sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis paskatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, anot ekspertės, problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip universalūs sprendimai visiems, arba žadama greita graža be aiškiai įvardytos rizikos. Įvaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina skubiai pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiaru socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį – pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos gražos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta platesniu kontekstu, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
0: Radijo klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmojų finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pasteikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą investavimą, biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamos per keliasdešimt sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis paskatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, nuo ekspertės problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip universalūs sprendimai visiems, arba žadama greita graža be aiškiai įvardytos rizikos. Įvaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina skubiai pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiarus socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį – pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos gražos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta platesniu kontekstu, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over four decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovich described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the Firestar, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovic between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 until 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity through the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Let's talk.
1: We are together again. Now we will talk about which materials we can recycle and what will be their benefits to us. Recycling of paper. First, the collected papers are milled, make them smaller piece. After that, they are washing and making dog of paper. After this, making new paper. For example, we can avoid the cut 17 trees and avoid use 27,000 liters water. Recycling of plastic. Collected plastic packets are broken and milled after separation. After being washed and cleaned, it's passed through physical and chemical process and becomes a new product. For example, it becomes a plastic box. If recycling plastic water box, we will save electric for 6 hours. It's possible to make a sleeping bag from 35 pieces of 2-liter used plastic bottles. Recycling of glass. Collected glass separation by colors after being washed and cleaned, broken and milled, melting in high temperature furnace case, and after that being fuel dried. After that become again a bottle. We can say 100 liters petrol, 1000 kilogram of recycled glass waste. We can avoid 20% in air pollution and 50% water pollution with recycling of glass. Recycling of metal. Metal packings are collected and extracted after they are consumed. After being milling, melting in oven becomes large metal blocks. After recycling, it becomes new metal.
2: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmojų finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pasteikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą investavimo, biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamos per keliasdešimt sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis paskatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, nuo ekspertės problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip universalūs sprendimai visiems, arba žadama greita graža be aiškiai įvardytos rizikos. Įvaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina skubiai pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiarus socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį – pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos gražos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta suprantam tą platesnių kontekstų, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
0: Radio Klubo žinios.
3: Let's talk.
1: Recycling is still the biggest problem for the world. But if we can be a bit more sensitive, we will be benefit for the world much more. Now we will speak about benefits of recycling for economic and environment. The recycling benefits have the potential to affect the world in general, both socially and economically. The first of these benefits in environmental health. Thanks to recycling, the amount of waste material released to nature is greatly reduced and wastage is prevented. But the benefits are not limited to this, being benefits for environment as well. Economic contributions of recycling. Contribution of recycling, the economy is primarily prevent waste. It is possible that waste materials which may be useful are prevented from being wasted and can be used by the society. It helps eliminate the problems such as transportation of storage of waste materials and waste. Provide to use less raw material, prevent unnecessary energy use. It provides the use of waste materials as a brand new product consumers, prevents the problem of waste materials in crowded populated areas. By creating a new line of business, it increases employment and reduces unemployment. Environment contribution of recycling. Recycling helps to protect trees, minerals, and water resources. It greatly reduces the search for new raw materials for the production of consumables. In this way, it prevents air and environment pollution. It contributes reduction of the greenhouse gas emission. And lastly, compost and fertilizers from household waste increase the yield of the soil. In this way, both organic and high nutritional products are obtained.

0: down south. Well, that's Chica territory. So what you gotta do when you get home is this.
1: Radio klubas 99.4 FM.
2: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.